0: rangajaga nyekhaba limdu.
1: Nye babarang shebiba, achage kangbadi da chungu di su mogo sa.
0: Moraga kudu rang shecho.
1: Kasa, kasa babarang da jawajegi ins, shena kuidu shene nga sa. Nye achida babarang mabu hongi pinge bangda che tuuri.
0: Yunga shi, tanda di inji moraga lupti shogu zhuba.